0: Ate vos ad unam, ad
1: unam, ad
0: unam, ad vice. Parate vos ad unam, ad vice. Ad arma vice. Ad arma fides.
1: Ad
0: arma vice. Ad arma fides.